0: habit. Yo cabo.
1: You wait that long that bit. That habit. That habit.
0: Yo cabo.
2: Tu comando, tu comando.